0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: život je kratak.
1: Volim cicu, volim guzicu, volim soču kapriću za picu.
2: Uvijek je sretem ekipu, svi nikom sa ubijem, mare, moću, pelikom sa.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Budiko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

0: tvrdik.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
2: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: 954 FM.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

0: in the jungle and on the street, there's a place where we all meet. 95.4. You know where it is, don't you?
1: Evo malo kratke kreće o vremenu i o prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na granični prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Treba imati malo više strpljenja u teretnom, negdje u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu i dalje između kolodvora Buzet i Lupoglav, putnike prevoza autobusi umjesto vlaka, pa su moguće odstupanje od voznog reda. I ovo kratko putovanje kroz prometne i vremenske okolnosti završit ćemo prognozom koja kaže da će biti djelomice sunčano uz umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviše temperature danas od 26 do 30 celzijevih stupnja otprilike. Savršena temperatura zraka u našem gradu je 23. Ono je neki splet servinskih informacija, dobit ćete iza daleko obale iza 12 sati. Sa najavama radova, naravno.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
2: Evo, danas smo ušli u 1050 u daleku obalu na jedan razdragan, simpatičan i prirodan način. U folk elementu.

0: ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Daleka obala.
2: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala.
3: Što danas otkrivamo u Dalekoj obali? Na primjer, gdje se nalazi najviše stalno naseljeno mjesto na Balkanu? To nam isto jedna posebna priča. A tu su najave aktivnosti planinarskog kluba Azimut iz Beograda. Vrijedne aktivnosti planinarskog društva Glas Istre. Pa onda priča o festivalu sportske rekreacije.

glavnu korito zatekli smo s toliko malo vode da je pjegava prutka gacala otprilike tamo gdje su prošle godine bili pastrovski brzaci. Je tako mlačno da smo mogli zagnjuriti u najdublji bazen bez krika. Čak i nakon osvježavajućeg kupanja visoke ribičke čizme dojimalo se poput vruće ljepenke na suncu. Večernji ribolov potvrdio je prethodnu slutnju i bio pravo razočaranje. Od te smo rječice tražili pastrvu, a podarila nam je klena. Najčešće smo sjeli uz dimljivu vatru protiv komaraca i razglabali sutrašnji plan. Prešli smo 200 milja užarene i prašnjave ceste kako bismo ponovno osjetili plahi trzaj onog za što se ispostavilo da je potočna zlatovčica ili kalifornijska pastrva. Pravih pastrva nije bilo. No sad smo se prisjetili da se radi o rječici u dijelovima. U gornjem dijelu, blizu izvorišta, jednom smo opazili rukavac. Dakle, jedan uzan dubok i napajan hladnom izvorskom vodom što žubori iz bliskih sljubljenih bedema od johe. A što bi pastrva koja drži do sebe učinila po takvom vremenu? Upravo što i mi, kretala uzvodno. U svježini jutra, dok je stotinu bjelogrlih strnadara zaboravljalo da će ikad više biti drukčije, doli ugodno i svježe, spuštao sam se po rosnom nasipu te zakoračio u johin rukavac. Tek nešto uzvodnija prečakala se pastrva. Izvadio sam ribički povraz, priželjkivajući da uvijek bude tako mekan i suh, pa sam mjereći udaljenost hinjenim zamahom do dva dobacio mušicu točno stopu iznad mjesta gdje je zadnji put uskovitlala vodu. Zborovih vrele milje, komarce sramotno klena. Zagrizla je jednim halapljivim zalogajem i učas je čuh kako udara po postelji od vlažnog johinog lišća na dnu moje pletene košarice. Eto, djelić knjiga iz mjeseca lipnja Alda Leopolda, Ljetopis pješčanog okruga. Kao začin u dalekoj oboli.

Otkriće novog sveta nije bilo jedini uzrok sutonima našeg mora. U času kad se moderni duh budio u Europi, mediteranske su obale bile iscrpljene. Španjolska i Portugal gubicima koje su pretrpjeli Arapi, porazima koje su doživjeli kršćanstvo, šizmom i reformacijom koje su ga podijelile, židovi izgonom i progonima koji su ih izmučili, Italija unutar njim razdorima koje nije uspjevala izbjeći. Francuskom je politikom koja se vezala za kontinent, Grci, Albanci, Rumunji, Bugari i ostali južni Slaveni. Padom po Tursko carstvo, samo Turska sudbinom carstva. Poslije razdoblja koja su proslavila prošlost i preporuda koja obase o sadašnjost, obzori su se pomračili. Kako pišu kroničari, jedan veliki ciklus u povijesti Mediterana i Europe teško se zaključivao, a drugi tegobno počinjao. Naše more se više nalik velikom amfiteatru u kojem se dugo izvodi isti repertoar, tako da su riječi i geste na pozornici često predvidive ili unaprijed poznate. Odnosi centra i periferije, susjedstva i udaljenosti, simetrije i asimetrije poprimili su obilježja i značenja kakva nisu imali u prošlosti. Domovina mita rađala je mitologije, koljevka historije trpjela je od historicizma. Postojbina tragedije s mukom je odoljevala tragičnim iskušenjima kojima je bila izložena. Drvno središte svijeta uljuljkivalo se u svojoj prošlosti, neshvaćujući značenje novog svijeta i drugih središta koja su nastajala. Ne postoji samo jedna mediteranska kultura, ima ih više u okrilju jednog Mediterana. Nastale su i širile se jedna uz drugu, manje ili više povezane ili rastavljene. Mediteranske su kulture srodne, no nisu iste. Po nekim su osobinama slične, po nekima različite. Sličnosti duguju zajedničkom moru i susretu na njegovim obalama naroda, oblika, dijela, a razlike su pak uvjetovane porijeklom, poviješću, običajima. Ni sličnosti ni razlike nisu stalne ni potpune, negdje prevladavaju jedne, negdje druge. Nadahnuća juga pratila je misao izgona. Sizif je postajao uzorom, a ideja o Mediteranu i sam Mediteran nisu se uspjevali uskladiti. Povijesni dio mediteranskog brevijara Predraga Matvejevića. Dio današnje daleke obale.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Daleka obala.

tako je Defna ušla u moj život. Bilo je mirno poslije podne, drijemala sam u konobi, uživala u trenutku tišine prije večernje navale. Kad su se vrata otvorila i njih dvoje ušli, kliznuli iz bljeska sunčeva svjetla u hladnu polu tamu. Smokva! O, je li prava? Sjećam se da je Defna je rekla to čim me ugledala, iznenađenom pogledu s njezinog lica. Nisam mogla odoljeti. Živnula sam znatiželja da upoznam osobu koja to upitala. Možda sam tašta, ali uvijek me zanima što ljudi u nama vide ili propuste vidjeti. Sjećam se da je Jorgos rekao da noću izgledam naelektrizirano, upotrijebio riječ čarobno. Bilo mi je drago to čuti jer to je bila istina. Navečer kad bi osoblje uključilo svjetiljke i zapalilo svijeće postavljene u raznim kutovima prostorije, zlatno svjetlo održavalo se o moju koru, svjetlucalo kroz moje listove, moje grane sam uvjereno su se pružile. Kao da je sve u tom prostoru moj produžetak, ne samo stolovi na nogarima i drveni stolci, nego i slike na zidovima, vijenci češnjaka koji vise sa stropa. Konobari koji juramo tamo, gosti koji dolaze iz različitih krajeva svijeta, čak i Čiko koji leti naokolo u buktinji boja i kao da se sve to događa pod mojim nadzorom. Tad nisam imala razloga za brigu, obilno sam rodila sočnim, mekim smokvama, a lišće mi je bilo snažno i zeleno bez jedne mrljice. Svojom privlačnošću i gostima sam popravljala raspoloženje. Bore na njihovim čelima opustile bi se i iz njihovih glasova nestala bi oštrina. Možda ipak istina, ono što kažu za sreću, zarazna je. U konobi nazvanoj Sretna smokva, s raskosnim stabalom na sredini, bilo je teško ne biti optimističan. Znam da ovo ne bih smjela reći, znam da je to ružno od mene, neljubazno i nezahvalno, ali od tog kobnog poslijepodneva prije mnogo godina često sam poželjela što sam upoznala Defne i često poželjela da nikad nije prešla preko našeg praga. Možda tad našu lijepu konobu ne bi progutao plamen i uništio je. Možda bi ja još uvijek bila ono isto sretno stablo. Eto, knjiga koju treba čuvati, zato sam ja kupio i sačuvao nakon posuđivanja iz knjižnice, čuvati i uživati u njoj. Elif Šafak, Otok nestalih stabala.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Vječni putnici.

prvom danu posjetili su korita Mosnice, slap Mosnice i onda... Napravili krug oko Bohinjskog jezera. A danas idealna kružna tura gore do Pecati Vogel Šija, Orlove glave i povrtak. A tu je i žičara. Povrtak ih očekuje u kasnim večernjim satima, vjerujem da je pravo vrijeme za sve moguće užitke. A za 7 dana slijedi trodnevni planinarsko-veteranski izlet Malga i Cima Madalgest Italija. Vožnja do Mizurine, malo prije zaustavljena lokacija. Već se približiti jednom od najljepših jezera u Dolomitima, jezero Sorapis. Znam da je jedno od najljepših jer sam bio tamo.

Ja sam kratka aktivnosti iz Beogradskog planinskog kluba Azimut. Što se tiče Nepala, oni će ići ponovno na Tamang Lang Tang trekking. Tura je zanimljiva, naravno, kulturološki, a priroda je fascinantna. Sad se još uvijek nisu opterećene kao na nekim drugim lokacijama, Annapurna ili Everest. Mustang je bio u planu, ali u međuvremenu je dosta izgrađeno kolskog puta umjesto planinskih staza, što značajno umanjuje doživljaj Himalaja. Sve biti u novembru, troškovi će im biti od 1950 do 2200 eura. A što se tiče Butana, u planu je malo produženija varijanta. Ovo su na klasične ture. Pješačenje po najljepšim dijelovima budističke kraljevine koji još zovu Mali Tibet ili Potkrovlje sveta. Tu su procijenjeni troškovi, bilo oko 3600 eura.

Inače, plan za 2027. godinu, tek krajem siječnja, 14 dana Alžir-Sahara. Kraj veljače i ožujak, Patagonija, Argentina, Čile. Travanje, svibanje, Kreta. U sedmom mjestu sljedeće godine spremaju se za Gruziju, Island ili Kamčatku, a nakon toga u rujnu Camino de Santiago. Jako zanimljivih točaka ima. Teoretski bi se mogu prijaviti za neku.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: 954 FM, Radio Maestral.
2: Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.
3: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
4: Eto, ovo smo u petak najavili, pa smo rekli da ćemo nešto više reći o tom u dalekoj oboli. Ičići su jučer bili središte rekreacije, program koji je ponudio zanimljive rekreacijske sadržaje. Plaža u Ičićima bila je središte sportsko-rekreacijskih događaja u organizaciji Kešure Gora u suradnji s partnerima te pod pokroviteljstvom turističke zajednice mjesta Ičići i grad Opatije. Podsjetimo se da je Primorsko-goranska županija Europska regija sporta za ovu godinu. Podsjetimo se da je Primorsko-goranska županija Europska regija sporta za ovu godinu.

0: dentro. Capita, e tu? Io stavo a fare radio.
1: Deve essere per dietro di radio, maestra.
2: Vječni putnici.
3: Kratko ćemo se uputiti do jednog mjesta koje slovi najvišim stalno naseljenim mjestom na Balkanu, a to je lijepo durmitorsko selo Bosača na 1600 metara nadmorske visine. Zašto baš tamo? Zato što sam dobio poziv da dođem. Bosača je udaljena 4 km zapadno od Žabljaka i u njegovoj neposrednoj blizini nalaze se jezera Jamlan, Barno i Zminje. U ovom zadnjem sam se kupao i naravno, mjesto je idealno polazište za planinarske ture. Zime su ovdje veoma duge i hladne i tad u selu boravi svega 10 stanovnika. Snijeg je redovna pojava od početka studenog mjeseca do kraja travnja, ponekad i duže. Više smo puta prošli tamo i vidjeli smo uvijek i usred kolovoza negdje ostatke snijega.

kod našeg prijatelja iz Crne Gore, dobio sam puno slika sela Bosače. Pa bi možda htio u kolovozu završiti tamo, ne znam hoće li to biti moguće. Iz dvorišta prekrasni pogledi. Vaša oaza snova ili bajka za odmor. I ova slika Zminjeg jezera. Iz kojeg sam bio prolazio više puta, jedno 3-4 puta, dok se nisam, ne znam, neki peti put uvalio u njega. To me potaknula jedna dama, a ja sam mislio da to neću ići unutra u to jezero, prolazim pored njega, da ne narušavam biološku raznolikost. Drage stanovnike i njegovu tako lijepu močvarnu vodu. Ali onda sam se ipak odlučio. I nikad mi nije bilo žao što sam to učinio. Dakle, živi bili pa vidjeli.

0: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Daleka obala.
3: Čuvari prirode.
4: Eto nas u knjizi Te divne životinje Ingrid Newkirk i Jean Stone. Kaže, usprkos malom mozgu veličine pola milimetra s jedva milijun neurona, pčele odlutaju do 3 km od košnica prije nego li odzuje natrag kući. Čak i kad ih nešto zaustavi na putu, primjerice automobilski prozor ili uporan znanstvenik, jednom kad se oslobode i nađu na obližnjoj lokaciji, pčele se mogu preusmjeriti i poletjeti natrag prema košnici. Kako tako stičušna stvorenja pronalaze put kuće, životni vijek im se mjeri danima i nemaju hipokampus, entorinalni korteks ni drugu razvijenu moždanu građu. Znanstvenici nemaju odgovor, nagađaju da pčele učitaju kartu svog teritorija u svoje stičušne mozgove i odzuje kući vođene poznatim mjestima. A druga istraživanja upućuju na to da pčele prate položaj sunca i orijentiraju se u skladu sa svojim unutarnjim satom, pčelinjim načinom izračunavanja zemljopisnih dužina i širina. Eto, sličnom se metodom služe i sičušni amfipodni račići, koje se često može vidjeti kako poslije sutona tijekom plime skakuću uz pješčane plaže. Nazivaju ih i obalnim muhama, što je nesprtan i netočan naziv, jer ovi račići nisu muhe i ne grizu. Ta stvorenja koja iz daljine izgledaju kao rasplesana smeđa zrna graha, putuju po vlažnom pjesku i u njemu se skrivaju danju. Skupljaju hranu s obližnje obale, u pravilu kreću se u smjeru istog zapad, istom putanjom kao i sunce. Noću im kao vodič služi mjesečev sjaj. I recimo da se neki kukci orijentiraju prema zvijezdama. Kukac Balegar, koji se svojim prljavim poslom radije bavi pod okriljem noći, orijentira se noćnim nebom da se vrati kući sa svojim darovima. Balegari večeri provode praveći kuglice od izmeta drugih životinja i zakopavaju ih u meke dijelove tla. Možda ne izgledaju osobito izdržljivi, no istraživači s Londonskog sveučilišta Queen Mary tvrde da mužjak ovog kukca može vući težinu koja 1100 puta premašuje njegovu, kao da čovjek vuče 6 autobusa na kat punih putnika. Eto će vam čaroban uvid i nova spoznaja o fascinantnim bićima s kojima dijelimo planet, tim divnim životinjama.

0: i na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Evo Daleka boli jedna posebna priča o mrežama iz Meridijana. Svako godine u Zagrebu i još nekim gradovima u Hrvatskoj održava se festival znanosti, a tema prošlogodišnjeg bile su mreže. Za tu prigodu pripremljena je izložba fotografija kojima su prikazane različitosti mrežnih motiva u prirodi uz kratko tumačenje jer je svrha festivala popularizacija znanosti. Eto ovdje imamo 9 motiva koji prikazuju mrežne strukture, 4 motiva mineraloško-kristalografske, 3 motiva geološke i 2 motiva biološke prirode. Uživajte u mrežama koje su svuda oko nas, tako ih rijetko, ali ih rijetko primjećujemo. Mreža prva, srasli kristali, žuto-zlatni igličasti kristali minerala rutila, srasli su pod različitim kutovima, a na kojima se približno u sredini narasli tamno-sivi kristali minerala hematita. Ovi su, dakle, mrežni kristali česti u prirodi, ali neponovljivi jer ne postoje dva istovjetna primjerka sraslih kristala. Tu su onda prizme dijamanata, monokristal kristal dijamanata na kojem se lijepo vide trostrane prizme koje održavaju njegovu kristalnu strukturu. Kristalna rešetka kvarca, vizualizacija kristalne rešetke minerala kvarca izrađena od zelenih i crvenih lopti koje simboliziraju atome silicija zelene i kisika crvene. Figure o meteoritu, lamele minerala željeza kamacita i tajnita koje proraštanjem stvaraju mrežastu strukturu. Pješčanjak s otoka Raba, sačasto utrošenje pješčanjaka eocenske starosti, oko 50 milijuna godina na obali ispod gradskih zidina. Mreža osalikog pauka je isto tako snimljena na otoku Rabu. Ovo je pauk unatoč veličini posve bezopasan, a njegova je mreža nepravilnija od mnogih drugih paukova. Tu je još raspusani kamen, pukotine i sušivanja na površini tankog pješčanačkog sloja eocenske starosti na otoku Rabu. A valići u pjesku, unakrsni pješani valići snimljeni su na rajskoj plaži u Loparu na otoku Rabu. I na kraju mreža na slici je početak stvaranja gnjezda koji grade gusjenice leptira borovog prelca. I to je snimljeno na otoku Rabu, gdje se na granama borova često nalaze brojna gnjezda koja sagrade stotine gusjenica, a koje se u narodu zovu gube. Gusta mreža štiti kukuljice u fazi njihova prezimljavanja i metamorfoze. A u gnjezdu je temperatura od 11,2 do 16,5 stupnja viša nego u okolišu. U proljeće iz gnjezda izlijeću leptiri borovog prelca, čije se gusjenice hrane borovim iglicama. Eto, to su čarobne mreže u prirodi.

A gdje ćemo sad nego u prirodni i povijesni identitet Irske. Irska je poznata po živopisnim klifovima, izloženim uzburkanom moru, ali i povijesnim spomenicima koji potiču još od početka naseljavanja ljudi na današnje otoke. Južne obale Irske prvi sam put posjetio 2006. godine, više puta poslije zakupili su mi njezina zanimljiva geološka povijest, kaže Damir Veličić. Ne samo povijest, klima, flora, fauna i život ljudi. Najstarije stijene u Irskoj su nastale još u prekambriju. Prije oko 4,5 milijarde godina stvorene su prvobitne kontinentalne ploče, poznate kao kartoni, koje su se s vremenom spajale i razdvajale. Prije oko 3,5 milijarde godina stvoren je jedinstveni kontinent Panotija na južnoj hemisferi. Iz Panotije su se razdvojili kontinenti Gondvana, Avalonija, Baltika, Laurencija i Sibirija, te se pokrenuli prema sjevernoj hemisferi.

istočnim obalama Irske ističu se tamo smeđe do crvene stijene, a njihova boja posljedica je promjena kemijskog sastava atmosfere u Kambriju. Probitni mikroorganizmi bili su prokarioti i arheje koje ne sintetiziraju kisik. Istočnu obalu koja je poznata pod nazivom Bakarna obala u prošlosti se iskopavala bakarna ruda. Godine 2004. ovu obalu dugu 25 km od Dungarvona do Tremora kod Waterforda zaštitio UNESCO kao globalni geopark. Klifovi su obalni strmci ispred kojih nalazimo abrazijsku i depozicijsku terasu.

Klimovirskoj pod jakim utjecajem Atlantskog oceana, pa su godišnje temperaturne razlike manje nego u zemljama na sličnoj geografskoj širini u Europi. Sa sjevera povremeno pritječe polarni zrak, ali snježni je pokrivač na otoku rijedak. Srednja godišnja temperatura iznosi 9 stupnjeva. Blagu klimu uzrokuju toplina oceana i jugozapadni vjetrovi, kako ciklonalni te približavanje ciklona generiranih oko Islanda, tako i oni anticiklonalni. Prosječna godišnja količina oborina najveća je na sjeverozapadu i jugozapadu Irske, 3500 mm. Osunčavanje najdulje uz jugoistočnu obalu 5 do 6,5 sati na dan od svibnja do lipnja, a najkraće u zapadnu obalu koja je brdovitija.

vraćamo se u Zubal Irske. Zubal Irske, raspon plime i oseke iznosi oko 4 metra. U priobalju rastu brojne velike alge koje su poznate kao kelp, a koje za oseke zaostaju na suhom. Na suhom ostaje fauna koja podnosi snažne udare oceanskih valova. Pa tu prevladaju račići i vitičari, račići i roda. Tamalaus. Od vikinških luka do geoloških čuda Irska je otok gdje stijene pričaju priče starije od čovjeka, a povijest i priroda dišu u ritmu mora i oceana koji neprestano oblikuju njegove obale. To je otok koji ne prestaje iznenađivati, fascinantan spoj surove prirode, bogate kulture i naroda, ponosnog na svoje korijene.

Za pojest pomorstvo zanimljiv je sitionik Hook na ušću rijeke Barrow, u kojoj su prije ušća, se prije ušća uljeva rijeka Stuart u blizini Waterforda. Izgrađen je na prelazu iz 12. u 13. stoljeće kao 36 metara visoka cilindrična masivna građevina. Kako bi osigurala plovidbu brodovima prema lukama u gradovima Waterford i New Ross. Električna rasvjeta uvedena 1972. A 1996. svjetionik je prešao na automatski rad. Ribarstvo Irsko razvijeno već stotinama godina. Dunmore East je prirodno zaklonjena luka od jakih vjetrova, jedno od središta uz jugoistočnu obalu iz kojeg isplovljavaju ribarski brodovi u lovu na bakalar. A tu se još osjeći tune, ali i pridnene ribe, grdobine, list i druge. Uz obalu se mnogi privatni uzgajivači školjkaša, dagnje i kamenice i ribe, lubina i lista i lososa. A ovo je mjesto dakle se prati biologija dupina, morskih pasa, kitova i ptica. Kulturni život Irske je ponajviše vezan uz Dublin. U njemu djeluje poznata filharmonija, nacionalna irska galerija, kazališni i književni život još od vremena Jamesa Joycea i Bernarda Shawa. Irska nacionalna knjižnica, Irski muzej moderne umjetnosti, središnje sveučilište i druge kulturne ustanove. Danas je Republika Irska primjer zemlja koja uspješno povezuje očuvanje prirodnih vrijednosti s razvojem modernih tehnologija i održivog gospodarstva. Značajna ulaganja u zaštitu okoliša, obnovu krajolika i očuvanje bioraznolikosti svjedoče o visokoj svijesti stanovništva o važnosti očuvanja ravnoteže između čovjeka i prirode. Zbog toga je Irska dobar primjer kako prirodni krajolik, povijest i suvremeni razvoj mogu učiniti skladnu cjelinu, prostoru u kojem prošlost, sadašnjost i budućnost koje egzistiraju u ritmu valova oceana koji neprestano oblikuje njezine obale.

0: Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Evo da istaknemo jedan novi lokalitet na popisu svjetske baštine. Bijeli kredni klifovi Mons Klinta, jedan od najupečatljivijih prirodnih krajolika Danske, 2025. uvršteni su na UNESCO popis svjetske baštine. Ovaj 6-kilometarski obalni odsjek na istočnoj strani otoka Mön svjedoči o dubokoj geološkoj prošlosti Baltika, ali i o snažnim procesima koji su oblikovali današnji reljef sjeverne Europe. Dakle, prepoznata je njegova iznimna prirodna i znanstvena vrijednost, ali i potreba za očuvanjem tog dinamičnog krajolika koji se neprestano mijenja. Impresivni bijeli klifovi visoki su oko 120 metara, najviši je Dronningenstollen, kraljičina stolica, koji doseže visinu 128 metara. Klifovi su izgrađeni od mekane vapnenačke stijene koju zovemo kreda, koja je nastala taloženjem vapnenačkih mikrofosila u plitkom otvorenom moru tijekom geološkog razdoblja, to je koje također zovemo kreda. Obalni klif je s okolicom prirodni rezervat koji godišnje ugosti 250 tisuća posjetitelja. A u njemu su izgrađene markirane pješačke, motorističke i biciklističke staze. Do mora se može stići stepeništima koje se spuštaju duž litica do obale. U blizini je izgrađeni centar za posjetitelje koji obuhvaća geološki i prirodoslovni muzej, a smještanje u šumi povrh najvišeg klifa. Najveći dio centra nalazi se pod zemljom jer su arhitekti nastojali sačuvati vizualni integritet okoliša. To se prikazuje geološka evolucija Danske, počevši od razdoblja krede od prije 70 milijuna godina paleogena pa do kvartara, fosili iz geoloških razdoblja. A ističe se model velikog hrebnog morskog reptila Mozesaura koji visi u zraku. Drugi fosili izloženi su u vitrinama. Centar za posjetitelje nudi mnogo sadržaja za sve uzraste posjetitelja. Ulaznica za pojedinačni posjet stoji oko 20,7 eura. Za odrasle i oko 13,4 za djecu od 3 do 11 godina. Zatvoren za posjetitelje od 30. listopada do 20. ožujka. Dakle, uz pažljivo osmišljenu infrastrukturu i modern interpretacijski geocentar, Mons Klint uspješno spaja zaštitu prirode, znanstvenu interpretaciju i doživljaj prostora, nudeći posjetiteljima rijetku priliku da u istom trenutku promatraju ljepotu krajolika i razumiju procese koji su ga stvorili.

0: Music.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Daleka obala.
4: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Daleka obala.
5: Ove priče iz zdravih elemenata našeg života počet ćemo sa uljem origana. Sjetim kako sam ovih dana lijepo skidao listića origana, mrvio i sve to tako. I naručio još jednu veliku turu sljedeći tjedan da bi ga mogao imati cijele godine. Inače, origano je najpoznatiji kao začin za picu. Sastoje aktivni sastojak ubija stanica raka, pokazuju najnovija laboratorijska istraživanja. Znanstvenici su testirali djelovanje karvakrola, aktivnog sastojka ulja origana na stanice raka prostate. Ispostavili su da karvakrol izaziva stanje zvano apoptoza, programirano samouništenje stanica raka. Prednost origana je u tome da je to često korištena biljka i da je njegova upotreba sigurna za zdravlje. A neka istraživanja od prije pokazali su da redovito konzumiranje pice smanjuje rizik od raka. Taj efekt su do sad propisivali likopen u aktivnom sastojku rajčice, ali izgleda da je za to zaslužan ne samo likopen, nego i origano. Ako će istraživanje i dalje pokazivati pozitivne rezultate, ulje origana bi moglo postati dio terapije protiv raka. Istraživanje je izvedeno na skupu eksperimentalne biologije u San Diego.

Evo što nas možemo još ponuditi u brizi za zdravlje. Konvencionalne metode liječenja raka okvirno koštaju $100,000, alternativne metode koštaju puno manje, dok je njihova uspješnost puno veća. E sad postoje ovdje metode liječenja raka s sodom bikarbonom, koje su pomogle stotinama ljudi. Međutim, Pito shvati da je rak ozbiljna bolest i da se takva terapija obavezno mora raditi pod stručnim nadzorom iskusnog alternativnog liječnika. Dr. Simoncini, italijanski onkolog, preporuča korištenje sode bikarbone bez dodataka aluminija ili farmaceutske sode bikarbone u svrhu liječenja raka.

Dakle, soda bikarbona je siguran, efikasan i jeftin način liječenja. Drastično povećava lužnatost organizma te dostavlja u stanice raka više kisika nego što one mogu podnijeti. Činjenica je da stanice raka ne mogu preživjeti u uvjetima visoke razine kisika u krvi. Istraživanje su već potvrdilo da soda bikarbona zaista utječe na pH balans stanica raka. Iako doktor Zemlčini preporučuje svojim pacijentima povećan unos slatkog tijekom terapije sodom bikarbonom, nikad nije pomislio na miješanje soda s javorovim sirupom

ajmo nešto lijepo izjesti. Mnogi nutricionisti smatraju svježi sir idealnom namiricom kako za djecu, tako i za odrasle. Svježi sir je dobar izvor riboflavina, flavina, onda vitamina B12, fosfora i kalcija. Sadrži malo masnoću, glukohidrata i puno proteina, zbog čega je idealna namirica za osobe koje žele smršaviti i sportaše. Zasitan, a lako probavljiv, zato ga možete jesti čak i kasno na večer. Iako odrasli se više dodaju svježi sir u svoju prehranu, djeca ga izbjegavaju. Vjerojatno im se ne sviđa čudno od izgleda i miris ove namirnice. U Rusiji svaka mama dobro zna kako nahraniti svoje djece svježim sirom. Možete napraviti za pekanku kolač od svježeg sira sa grizom i grožđicama. Sirnik je slatki po pečci od sira. I tako namirnica koju treba voliti. I često ima blizu sebe. Ali recept možete potražiti u Alternativa i novinama. I bit ćete sretni ako smo vas podsjetili na nešto što ste zaboravili. A bilo je tako prozračno i zdravo.

Život posta kad crtić otisnja. Eno oni bija ratoborna ličina, a sad posta dobričina. A ona škrta pizda, uvijek zločesta grintava. Eno sad je o sreći procitala.

0: dvoboj prirode i čovjeka.
1: Naši dvoboj prirodne čarolije završit će za 3,5 minute uz jedan Irish goodbye. Nadam se da ste uživali u današnjoj Dalekobole, sljedeći će se pojaviti za 14 dana. 28. lipnja.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Ispod moje smokve na partizanskom putu slušamo samo Majstral.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: 95.4.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Što danas donosi sparni dan u prometnim i vremenskim okolnostima i što donosi početak tjedna u nekim najavama radova. Sutra od 8 do 10 sati bez vode će biti Barban od kućnog broja 63 do broja 65 i od kućnog broja 106D do broja 141. Da će biti Barban od kućnog broja 63 do broja 65 i od kućnog broja 106D do broja 141.

Što se tiče ponedjeljka i prekida opskrbe električnom energijom, dio mjesta oko kućnog broja 409 i 456 u Peroju od 8 do 11 sutra bez električne energije, a nešto ranije od 7.30 do 8.30 Premontura, dio naselja Stupice bit će sutra bez električne energije. Vičenji cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. To je jako lijepa formulacija, sviđa nam se. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebaju strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. A naravno u pomorskom prometu nema poteškoća. Gradova i znamenskog prevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguće da su nudionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. I onda primjer danas djelomice sunčan uz umjeren jugozapadnjak i jugo s najvišim temperaturama od 26 do 30 celzijevih stupnja otprilike. Temperatura zraka u našem gradu je sad 25, a najviša je u Poreču 28, najniža u Labinu 23. Još prognoza za sutra, djelomice sunčano vrijeme, u noći i sredinom dana mogućnost pojave lokalnih pljuskova, naročito u Gorju. Pokaće umjereno jugo, jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a najviše dnevne bit će između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. I tako završava naša šetnja kroz servisni izlog i naše današnje druženje. Pozdravljava se Ivo i čujemo se sutra negdje prije 10.

0: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta. Domaće je domaće. Krokuta.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.

Ja znam, ne možeš odoljeti. Ja znam, želiš me imati i voljeti. Ja znam, želiš me imati u posjedu. Zato kupi me, kupi me, kupi me. Na krupi u grupi.

Dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

0: Music.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

slutnje. Lomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Marketing Radio Maestrala 091-669-669-0
1: Time Killer
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 95.4.
3: Moja perut ima sjaj i vrlo je ljekovita. Sve što kažem ima značaj, što napišem sve se čita.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
3: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu videoigricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo i Borna Samaržija, evo nas nazad u hip-hopu. Večeras pričamo o albumu koji je malo promijenio tijek hip-hop povijesti, The Slim Shady LP. Kada je izašao 99. godine, malo je tko znao tko je Marshall Mathers iz Detroita, no svijet je vrlo brzo upoznao njegov alter ego Slim Shady. Kad danas govorimo o Eminemu, lako je zaboraviti da ga prije Slim Shady-a gotovo nitko nije znao. Njegov prvi album, Infinite, iz 96. prošao je gotovo nezapaženo. Kritičari i lokalna scena često su mu zamjerali da previše zvuči poput repera kao što su Nas i AZ, album nije ostvario značajan uspjeh. U to vrijeme Eminem je živio u vrlo teškim okolnostima. Radio je slabo plaćene poslove, pokušavao uzdržavati malog kćer Hailey i borio se s osjećajem da mu glazbena karijera raspada prije nego što je uopće počela. Upravo u tom nekom trenutku nastaje Slim Shady. Prema mnogim analizama i interpretacijama, Shady nije bio samo umjetnički koncept, nego i način da Marshall izbaci sav bijes, frustraciju i crni humor koji nisu imali mjesta u njegovom dotadašnjem glazbenom izrazu. Umjesto da pokušava biti još jedan tehnički reper iz Detroita, stvorio je lik koji nije imao nikakvih granica. Ispostavit će se da je upravo taj očaj postao gorivo za album koji će promijeniti njegov život. Veliki preokret dogodio se kad je demo snimka došla do Dr. Dre-a, legendarni producent odmah je prepoznao talent i potpisao Eminema za Aftermath. Rezultate suradnje bio je The Slim Shady LP, album koji je preko noći pretvorio nepoznatog repera iz Detroita u jednu od njegovih najvećih novih zvijezda, a i novih zvijezda glazbene industrije. U prvom bloku večera slavljeno klizim u album sa pjesmama Public Service Announcement, My Name Is, Guilty Conscience, Brain Damage i If I Had.

Krajem 90-ih hip-hop je postajao sve ozbiljniji, komercijalniji i fokusiraniji na status, novac i kredibilitet. A tu se pojavlja Slim Shady. Dok su drugi reperi gradili imidž opasnih gangstera s ulice, Eminem se pojavio kao potpuni kaos. U jednoj pjesmi ismijava pop kulturu, u drugoj priča bizarne horror priče, a u trećoj provocira gotovo svakoga. Jedna od zanimljivih interpretacija je da je Slim Shady zapravo bio svojevrsni prethodnik internetske kulture trolanja. Koristio je apsurd, šok i pretjerivanje ne zato što je očekivao da će mu ljudi vjerovati, nego upravo zato da bude kontroverzan i izazove reakciju. Ključnu ulogu u svemu tome imao je naravno Dr. Dre. Da je isti materijal izašao bez njegove podrške, moguće je da bi bio odbačen kao čudna šala. No Dre je prepoznao nešto posebno. Njegova produkcija na albumu spojila je mračne melodije, humor i vrhunsku hip-hop estetiku. Upravo je ta kombinacija omogućila da Slim Shady postane nešto više od samo kontroverznog lika, postoje globalni fenomen. Na prvi pogled Slim Shady LP djeluje kao zbirka ludih priča, šokantnih stihova i apsurdnog humora. No ispod svih tih šala i provokacija krije se i druga priča. Na albumu se nalaze pjesme poput Rock Bottom, gdje Eminem vrlo otvoreno govori o siromaštvu, neuspjehu i osjećaju da mu život ne ide nikamo. Upravo taj kontrast između komedije i stvarnih problema dao je albumu dodatnu težinu, da ne ispada samo karikaturalno. Možda najbolji primjer koliko je Slim Shady bio kontroverzan nalazi se u pjesmi 97 Bonnie and Clyde, jednoj od najmračnijih priča koje Eminem ikad snimio. Takve pjesme su da, šokirale javnost, ali su istovremeno pokazale koliko je bio spreman pomaknuti granice onoga što se u hip-hopu smatralo prihvatljivim. A uz co-sign Dr. Dre-a, ostalima se to samo činilo kao normalna praksa. U drugom bloku We Going Looney Tunes on this bitch with the songs 97 Bonnie and Clyde, Role Model, My Fault, Come on Everybody i Rock Bottom.

Da, Slim Shady LP nije samo lansirao Eminema među najveće rap zvijezde svoje generacije, pokrenuo je jednu od najvećih moralnih panika u modernoj popularnoj kulturi. Mnogi roditelji, političari, društvene organizacije smatrali su da su njegovi tekstovi opasni. Istovremeno, milijuni mladih slušatelja prepoznali su u njegove glazbi nešto potpuno novo. Umjetnika koji govori stvari koje nitko drugi nije bio spreman izgovoriti. Najveći uspjeh Slim Shady-a ujedno je postao i njegov najveći problem. Publika je s vremenom počela očekivati da Eminem uvijek bude šokantan, uvijek kontroverzan i uvijek ekstreman. Drugim riječima, lik koji mu je pomogao da postane zvijezda postupno je postao teret kojeg se nije moglo lako riješiti. Danas je lako zaboraviti koliko je The Slim Shady LP bio drugačiji od svega što se tada moglo čuti na radiju. Eminem nije pokušavao biti najopasniji gangster, niti najbogatija zvijezda. Umjesto toga stvorio lik koji je smijavao gotovo sve oko sebe, uključujući i samoga sebe. Album je osvojio Grammy za najbolji rap album, prodao milijune primjeraka i lansirao karijeru koja će uskoro donijeti još veće klasike poput The Marshall Mathers LP-a i The Eminem Show-a. To nije bio samo uspješan debi za veliku izdavačku kuću, to je bio trenutak kad je hip-hop upoznao jednog od svojih najprepoznatljivijih likova, a glazbeni svijet shvatio da je stigao talent kakav se pojavljuje vrlo rijetko, ako i ikad. U trećem i posljednjem bloku večeras privodimo Slim Shady LP kraju s pjesmama Just Don't Give a Fuck, As the World Turns, I'm Shady, Bad Meets Evil i Still Don't Give a Fuck.

I to je to za večeras, jau. Meni osobno najdraži Emov projekt. Hvala svima koji su ostali slušati do kraja ovog manijaka. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, stari Malin. Za kraj vas ostavljam s pjesmom Fuel od Eminema i J.I.D.-a. Oboje spazin out lirički, pipi, Audi. Smoking trees, I'm riding round.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val radio maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u peto, prvo okruglo izdanje emisije Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i nadam se da ste uspješno preživjeli još jedan utorak. Mailove, predavanja, smjene, gužve, rokove i ono klasično, evo samo još ovo pa sam gotov. E pa, sad stvarno možete stati na sat vremena, udobnije se smjestiti i malo pobjeći od svega uz dobru glazbu. Do sada smo zajedno lutali kroz različite izvođače, žanrove i zvukove indie svijeta, ali večeras radimo nešto malo drugačije. Večeras ulazimo u svijet jedne umjetnice koja je tijekom posljednjih 15 godina uspjela napraviti gotovo nemoguće, stvoriti vlastiti glazbeni univerzum. Umjetnica je to koja nije igrala po pravilima industrije, a upravo je zbog toga postala jedna od njezinih najutjecajnijih figura. Njezin trag danas se može čuti u glazbi brojnih mlađih izvođača koji su od nje naučili da autentičnost ponekad vrijedi više od praćenja trendova. Večeras slušamo Lana Del Rey, pravog imena Elizabeth Grant. Teško je zapravo objasniti tko je Lana Del Rey bez da zvuči kao da opisujemo lika iz nekog filma, jer ona nikada nije bila samo pjevačica. Od samog početka djelovala je kao misterij, osoba koja je istovremeno djelovala potpuno prisutno i potpuno nedostižno. Dok su drugi jurili trendove, ona je gradila atmosferu, polako, filmski, melankolično. Kada se pojavila početkom 2000-ih, njezin zvuk bio je nešto sasvim drugačije od svega što je tada dominiralo glazbenom scenom. Spoj američke nostalgije, starog Hollywooda, tuge, romantike i sirove iskrenosti pretvorila je u estetiku koju danas prepoznaješ nakon samo nekoliko sekundi pjesme. Tome je puno pridonio i njezin specifičan vokal, nježan i ranjiv u jednom trenutku, dubok i gotovo hipnotičan u drugom. Glas koji ne pokušava impresionirati snagom, nego emocijom i atmosferom. Njezina glazba često djeluje kao da vrijeme u njoj sporije prolazi, kao da svaka pjesma lebi između sna i stvarnosti. U jednom trenutku zvuči glamurozno i veliko, a već u sljedećem potpuno intimno, gotovo kao neka jako važna misao izrečena naglas usred noći. Kod Lane nikad nije stvar samo u refrenu, stvar je u osjećaju koji ostane nakon što pjesma završi. Lana Del Rey je uspjela napraviti ono što samo rijetki izvođači uspiju, postala je inspiracija čitavoj novoj generaciji autora. Danas njezin utjecaj može čuti posvuda, u sporijim emotivnim produkcijama, u načinu pisanja tekstova, u toj indie ideji da pjesma ne mora biti savršena da bi pogodila ravno tamo gdje treba. Mnogi izvođači koji danas pune top liste crpe inspiraciju upravo iz svijeta koji je ona stvarala godinama. U sljedećih sat vremena pokušat ćemo proći kroz dio njezine bogate diskografije, odnosno napraviti nekakav presjek karijere, od pjesama koje su je pretvorile u ikonu do možda nekih manje razvikanih trenutaka koji najbolje pokazuju zašto je toliko posebna. Za početak večerašnjeg putovanja vraćamo se tamo gdje je sve zapravo krenulo. Prve dvije pjesme dolaze sa službenog debitanskog studijskog albuma Born to Die, izdanja koje je Lana Del Rey pretvorilo iz internetskog misterija u jedno od najprepoznatljivijih imena moderne glazbe. Prvo slušamo Video Games, pjesmu koja je gotovo preko noći privukla pažnju cijelog svijeta. Minimalistička, emotivna i potpuno drugačija od svega što je tada bilo na top listama. Pokazala je da Lana ne želi praviti pravila pop glazbe, nego stvarati vlastita. Pjesma prikazuje melankoliju romantične opsesije i osjećaj pasivne čežnje u digitalnom dobu, koristeći video igre kao metaforu za emocionalnu udaljenost i eskapizam. Zanimljivo je da je i videospot za pjesmu Lana sama osmislila i montirala koristeći kombinaciju kućnih snimki i pronađenih video isječaka, što je dodatno pojačalo dojam autentičnosti i tajanstvenosti koju prati od samih početaka. Upravo je taj singl pokrenuo cijelu priču i mnogima bio prvi ulazak u njezin filmski melankolični svijet. Nakon toga ide i naslovna Born to Die, pjesma koja možda najbolje hvata srž cijelog albuma. Dramatična, elegantna i pomalo mračna, ali istovremeno nevjerojatno zarazna. Kroz priču o intenzivnoj i destruktivnoj ljubavi, Lana ovdje istražuje prolaznost, sudbinu i onu tanku granicu između romantike i tragedije. Posebnu snagu pjesmi daje fantastičan aranžman s raskošnim gudačkim dionicama, nastao u suradnji s Laninim dugogodišnjim suradnikom Justinom Parkerom, koji je obilježio mnoge njezine rane klasike. Upravo te gudačke linije i pjesmi daju gotovo filmsku veličinu i zbog njih zvuči jednako impresivno danas kao i prije 15 godina. Poslušajmo kako je ova umjetnica zvučala na samom početku jednako impresivno danas kao i prije 15 godina. Poslušajmo kako je ova umjetnica zvučala na samom početku jedne velike priče i uvelike

Nastavljamo dalje uz još dvije pjesme s njenog sada već kultnog debitanskog albuma Born to Die, koje savršeno pokazuju zašto je Lana Del Rey tako brzo postala više od obične pop zvijezde. Prvo slušamo Blue Jeans, jednu od njezinih najprepoznatljivijih pjesama, priču o bezuvjetnoj ljubavi prema osobi koja možda nije dobra za tebe, ali je jednostavno ne možeš pustiti. Upravo u toj kombinaciji romantike, nostalgije i opasnosti krije se velik dio Lanine rane estetike. Nakon toga dolazi Summertime Sadness, pjesma koja je pokazala koliko Lana može pretvoriti tugu u nešto nevjerojatno lijepo. Ispod ljetne atmosfere krije se priča o prolaznosti, gubitku i pokušaju da zadržiš trenutke za koje znaš da neće trajati zauvijek. Zanimljivo je da je upravo ta pjesma postigla najveći komercijalni uspjeh u njenoj karijeri, osvojivši vrhove brojnih top ljestvica diljem svijeta, uključujući i čuveni Billboard Top 10 u SAD-u. Dvije pjesme, dva različita lica Lana Del Rey, ali ista ona emocija zbog koje njezina glazba ostaje s tobom dugo nakon što završi. Slušamo velike hitove Blue Jeans i Summertime Sadness.

Nakon uspjeh albuma Born to Die, Lana nije krenula sigurnim putem, niti je pokušala ponoviti formulu koja je donijela svjetsku slavu. Umjesto toga, krajem iste godine objavljuje EP Paradise, koji je dio posebnog izdanja njezinog debitanskog albuma i dodatno proširio njezin glazbeni svijet. Prvo slušamo Ride, pjesmu koju mnogi fanovi smatraju jednom od najvažnijih u njezinoj karijeri. To je svojevrsna himna slobodi, potrazi za vlastitim mjestom u svijetu i prihvaćanju života sa svim njegovim nesavršenostima. Upravo uz ovu pjesmu veže se sada već legendarni monolog koji je dio nezaboravnog i pomalo kontroverznog videospota u režiji američkog filmskog redatelja Anthonya Mandlera prema Laninoj ideji. Nakon toga slijedi Gods and Monsters, mračnija i provokativnija pjesma u kojoj Lana istražuje iskušenja slave, želje i američkog sna, propitujući granicu između glamura i njegovih posljedica. Zanimljivo je da je glazba CP-a Paradise poslužila i kao temelj za kratki glazbeni art film Tropico, u kojem je Lana osim glazbenice preuzela i ulogu glavne protagonistice. Tim projektom pokazala je da njezina kreativnost ne završava u studiju za snimanje i stvaranje videospotova, nego i glumu, te generalno na stvaranje cijelih umjetničkih svjetova oko svojih pjesama. Slušamo Ride i Gods and Monsters.

Sada prelazimo na drugi album po redu, Ultraviolence, izdanje koje je mnogim fanovima i kritičarima i danas jedno od najdražih u cijeloj diskografiji Lana Del Rey. Ako je Born to Die predstavio njezin svijet, Ultraviolence ga je produbio. Zvuk je postao siroviji, u prvi plan gurno gitare, te je sve postalo još atmosferičnije, a emocije još ogoljenije. Prvo slušamo West Coast, jedan od najhvaljenijih singlova u njezinoj karijeri. Pjesma govori o privlačnosti, slobodi i životu na kalifornijskoj obali, ali na tipično lanovski način. Zavodljivo, pomalo opasno i s osjećajem da se ispod površine krije nešto puno kompleksnije. Zanimljiva je po neobičnoj strukturi. Pjesma u refrenu usporava, odnosno naglo mijenja tempo i ide kontra svih pravila moderne glazbe, što je tada bilo poprilično neočekivano i neobično za jedan veliki single. Nakon toga slijedi Shades of Cool, jedna od najemotivnijih pjesama s albuma. U središtu je odnos s osobom koja je emocionalno nedostižna, nekim tko ostaje hladan bez obzira na ljubav koju prima. Lana tu temu prenosi kroz hipnotičnu atmosferu i jedan od svojih najupečatljivijih vokalnih nastupa, pokazujući svu raskoš svog zaista posebnog glasa. West Coast i Shades of Cool otkrivaju jednu zreliju i hrabriju Lanu Del Rey, umjetnicu koja je, umjesto da ponavlja uspješne formule, odlučila slijediti vlastitu viziju.

Za sljedeći blok nakratko ćemo se udaljiti od službenih studijskih albuma i zaviriti u neke manje poznate, ali među fanovima iznimno cijenjene dijelove Lanine karijere. Upravo takve pjesme često otkrivaju koliko je zanimljiv bio njezin put do svjetske slave. Prvo slušamo Kill Kill, pjesmu koju je Lana objavila još pod imenom Lizzy Grant. Bila je to najava njezinog prvog albuma ikad, Lana Del Rey aka Lizzy Grant, izdanja koje je ubrzo nakon objave povučeno s tržišta. Razlog nikada nije do kraja razjašnjen, ali Lana je kasnije otkupila prava na album, zbog čega fanovi već godinama nagađaju da bi ga jednog dana mogla službeno ponovno objaviti. Sama pjesma odiše sirovijim i intimnim zvukom te govori o privlačnosti, opasnosti i odnosima koji istovremeno privlače i upozoravaju. I tu se lijepo vidi i ta njezina rana faza identiteta, jer Lana Del Rey kao umjetničko ime nastaje upravo iz tog perioda traženja vlastitog zvuka i estetike. Kombinacija hollywoodskog sjaja i retro obalnog summer noir osjećaja bila je ideja iza imena, kao da već tada pokušava uhvatiti taj filmski lik koji će kasnije postati njezin prepoznatljivi svijet. Nakon toga dolazi Serial Killer, jedna od najpoznatijih neobjavljenih Laninih pjesama i jedan od najvećih misterija njene diskografije. Iako je nastala u eri albuma Born to Die i među fanovima godinama uživa gotovo kultni status zbog demo snimke koju ćemo čuti večeras, Lana je nikada nije službeno objavila. Zašto? To zna samo ona. Možda jednostavno nije odgovarala priči koju je tada željela ispričati. No činjenica da je i danas povremeno izvodi uživo na oduševljenje publike govori da joj je pjesma i dalje draga. Dvije pjesme izvan glavnog kataloga, ali dvije važne crtice u priči o umjetnici koja je i prije slave imala vrlo jasan vlastiti identitet. Poslušajmo Kill Kill i Serial Killer.

Bila je ovo Lana Del Rey s pjesmama Kill Kill i Serial Killer, a vi slušate Indie Zone Radio Maestrala u nešto malo drugačijem izdanju nego inače. Moje ime je Sandro, a mi nastavljamo dalje s putovanjem kroz zaista bogatu diskografiju Lana Del Rey. Sada dolazimo do albuma Honeymoon, možda i najfilmskijeg izdanja u cijeloj diskografiji Lana Del Rey. To je album na kojem se, još jednom, nije trudila pratiti trendove niti osvajati top liste. Jednostavno je stvorila svijet koji zvuči potpuno njezino. Prvo slušamo High by the Beach, pjesmu u kojoj poručuje da joj za sreću nije potreban netko tko joj oduzima mir. Iako zvuči opušteno i ljetno, u svojoj srži riječ je o oslobađanju od toksičnog odnosa i pronalasku vlastite slobode. Zanimljivo je da je i ovdje djelomično zakoračila u nešto moderniju produkciju s elementima trip-hopa i elektroničke glazbe, što je pjesmi dalo nešto drugačiji karakter u odnosu na njezin dotadašnji rad. Nakon toga slijedi Salvatore, jedna od najatmosferičnijih pjesama koje je ikada snimila. Inspirirana mediteranskim ugođajem, romantikom i filmskom estetikom, pjesma zvuči poput razglednice s talijanske rivijere pretvorene u glazbu. A upravo se ovdje posebno ističe i Lanin glas. U refrenu možemo čuti koliko kristalno i elegantno zvuči u visokim tonovima, dok je u nižem registru njezin vokal istovremeno topao, zavodljiv i gotovo hipnotičan. Zanimljivo je da je Lana jednom izjavila kako je na početku karijere često pjevala dublje nego što je prirodno odgovaralo, jer je osjećala da je ljudi tada ozbiljnije shvaćaju. S vremenom se sve više vraćala svom prirodnom sopranu, a upravo u pjesmama poput Salvatore može se čuti puna raskoš tog glasa. High by the Beach i Salvatore pokazuju Lanu Del Rey u njezinom možda najopuštenijem, ali i najkinematografskijem izdanju. Uživajte!

Nastavljamo uz dvije pjesme koje su označile početak jedne nešto vedrije faze u karijeri Lana Del Rey. Nakon melankolije i introspekcije albuma Honeymoon, 2017. godine stiže Lust for Life, album na kojem Lana zadržava svoju prepoznatljivu atmosferu. Album na kojem Lana zadržava svoju prepoznatljivu atmosferu, ali pogled sve češće usmjerava prema budućnosti, mogućnostima i

The Weekendom. Za razliku od mnogih njenih ranijih pjesama koje su često promatrale svijet kroz prizmu nostalgije, ovdje Lana slavi život, nadu i ideju da uvijek postoji nešto vrijedno iščekivanja. Love i Lust for Life pokazuju jednu drugačiju stranu Lane Del Rey, umjetnicu koja je ostala vjerna svom prepoznatljivom zvuku, ali je u njega unijela nešto više topline, vedrine i životnog optimizma.

Stigli smo do albuma zanimljivog naslova Norman Fucking Rockwell, izdanja koje mnogi smatraju umjetničkim vrhuncem Lana Del Rey. To je album na kojem su njezino pisanje pjesama, emocije i glazbena zrelost došli do punog izražaja, a brojni kritičari ga i danas ubrajaju među najvažnije albume posljednjeg desetljeća. Prvo slušamo Mariner's Apartment Complex, pjesmu u kojoj Lana odbacuje ulogu osobe koju treba spašavati i umjesto toga postaje oslonac nekome drugome. To je jedna od njezinih najiskrenijih i najzrelijih pjesama, ispunjena samopouzdanjem, ali i toplinom. Nakon toga slijedi The Greatest, pjesma koju mnogi fanovi smatraju jednim od njezinih remek-djela. Na površini djeluje kao nostalgičan pogled unatrag, ali ispod toga krije razmišljanje o promjenama, prolaznosti i osjećaju da se svijet koji poznajemo polako mijenja. U njoj Lana ne tuguje samo za prošlim vremenima, nego i za osjećajima koje smo nekada imali. Mariner's Apartment Complex i The Greatest pokazuju Lanu Del Rey kao iznimnu autoricu pjesama, umjetnicu koja je od misteriozne pop senzacije postala jedan od najvažnijih glasova svoje generacije.

Pred kraj našeg putovanja radimo nešto što do sada još nismo. Slažemo poseban blok od tri pjesme koji povezuje njezinu najnoviju i možda najzreliju fazu stvaranja. Iako nije službena trilogija, ova tri albuma su stilski vrlo usko povezana i mnogi ih doživljavaju kao jednu cjelinu. Njezinu kantautorsku, Americana i folk fazu u kojoj Lana Del Rey sve više zvuči kao Elizabeth Grant, osoba iza cijelog mita. Zanimljivo je da su nastali u vrlo kratkom razdoblju. Chemtrails Over the Country Club i Blue Bannisters izašli su iste 2021. godine, a Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard već 2023. Dakle, samo kratka pauza između poglavlja. Prvo slušamo White Dress, pjesmu koja nas vraća u njezine rane anonimne dane prije slave, krhku, nostalgičnu i gotovo dokumentarnu. Nakon toga ide Blue Bannisters, jedna od njezinih najosobnijih pjesama o iscjeljenju, prijateljstvu i ljudima koji ostaju kad sve drugo padne. I za kraj naslovna Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, pjesma koja djeluje kao veliko, tiho razmišljanje o obitelji, nasljeđu, sjećanju i svemu što ostaje iza nas kad se svjetla ugase. Tri pjesme, tri albuma, jedna vrlo jasna priča. Lana u svojoj najiskrenijoj kantautorskoj verziji. Poslušajmo.

Za sam kraj večerašnje emisije slijedi blok koji možda najbolje pokazuje zašto je Lana Del Rey toliko filmska umjetnica. Slušat ćemo pjesme koje su nastale za filmove i projekte u kojima njezin zvuk prirodno dolazi do punog izražaja. Prvo slušamo First Light, pjesmu nastalu za novu videoigru James Bond franšize. Nakon godina u kojima je Lana više puta otvoreno govorila kako joj je velika želja napisati pravu Bond pjesmu i nakon što su to fanovi jednako priželjkivali, ova suradnja došla je kao svojevrsna nagrada i priznanje njezinoj filmskoj estetici. Zanimljivo je i da to njezin posljednji single objavljen prije svega mjesec dana, što dodatno pokazuje koliko je i dalje aktivna i prisutna u glazbenom svijetu. I za kraj dolazimo do Young and Beautiful, bezvremenske pjesme koja je za mnoge savršen ulaz u Lanin svijet. Ja sam je osobno izabrao za završnicu ove emisije jer ako bi nekome trebalo prvi put predstaviti Lanu Del Rey, teško mogu zamisliti bolji izbor. To je pjesma koja u sebi nosi sve njene prepoznatljive motive, ljepotu, strah od prolaznosti i onu tihu eleganciju koja ostaje i nakon što glazba stane. Young and Beautiful je nastala za film The Great Gatsby 2013. godine, gdje je savršeno uhvatila atmosferu glamura, luksuza i krke ljubavi koja stoji iza svega toga. Pitanje koje pjesma postavlja ostaje jednako snažno i danas. Može li ljubav trajati kad nestanu mladost i sjaj? First Light i Young and Beautiful, dvije filmske priče i savršena završnica večerašnjeg putovanja kroz svijet Lana Del Rey.

0: polako smo stigli do samog kraja ovog posebnog izdanja emisije Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i hvala vam svima od srca što ste večeras bili sa mnom na ovom putovanju kroz glazbu, priče i svjetove koje je tijekom svoje karijere stvorila Lana Del Rey. Večeras smo pokušali napraviti nešto više od same emisije. Jedan mali omaž umjetnici koja je kroz godine izgradila vlastiti svijet između sna i stvarnosti, između nostalgije i moderne glazbe. I upravo zato je ova emisija trajala nešto malo duže nego inače, jer je jednostavno nemoguće sve ono što Lana Del Rey jest i što je stvorila stisnuti u samo sat vremena. Zanimljivo je zapravo kako je Lana Del Rey unatoč ogromnom utjecaju i statusu koji ima u suvremenoj glazbi osvojila relativno mali broj nagrada, tek 2-3 Grammy-a. I možda je upravo to podsjetnik da u glazbi ponekad nisu najvažniji trofeji, nego ono što ostaje iza njih, utjecaj, inspiracija i činjenica da je promijenila zvuk čitave jedne generacije, ali i daljnji utjecaj na nove izvođače što je čini jednom od najvažnijih predstavnica indie glazbe. Ovo je bilo posebno izdanje emisije posvećeno umjetnici koja ne slijedi trendove nego ih stvara. I hvala vam što ste ga slušali. Vidimo se opet idući utorak u 20 sati na istom mjestu i istoj frekvenciji kad ćemo vam predstaviti još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Laku noć svima i čuvajte se gdje god bili. Ćao!
1: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer svima, moje ime je Goran, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate najnovije izdanje Cool Jazz emisije. Večeras napuštamo američko tlo i odlazimo u hladnu, ali glazbeno neverovatno toplu Skandinaviju. U fokusu nam je jedan od najvažnijih evropskih jazz glazbenika uopće, genijalni švedski bariton saksofonist Lars Gulin. Slušati ćemo njegove briljantne radove iz sredine 50-ih. Prvo sjajne snimke njegovog septeta iz 1955. predvođeno kultnom kompozicijom For FJ Fans Only. U drugom dijelu emisije prelazim na antologijski album Lars Gulin Swings, snimljen 1956. Blok otvara naslov na For FJ Fans Only, zatim slušamo Late Summer te naposljedku Dennis Dream.

Slušali smo uvodne taktove švedskog velikana Larsa Gullina. Iako je bio pod snažnim utjecajem američkih cool velikana poput Jerry Mulligana, Gullin je u svoj izričaj unio prepoznatljivu skandinavsku melankoniju, prostranost i suptilne elemente švedske narodne glazbe. Snimka For FJ Fans Only zabilježena je 13. lipnja 1955. u Štokolmu. Uz Gullina na baritonu sjajnu potporu davali su mu glazbenici poput Rolfa Bilberga na altu i tenoru te basista Georgea Riddela. Nastavljamo sa snimkama iz tog nevjerojatno plodonosnog perioda njegovog septeta i seksteta. Slušamo skladbe Igloo, Loverman, So What i Feđa.

nastavku emisije selimo se u travanj 1956. Prelazimo na album Lars Gulin Swings, kojeg večeras slušamo u njegovom savršenom remasteriranom japanskom CD izdanju iz 2013. Na ovom snimanju Gulinu se pridružila sama krema tadašnje švedske jazz scene, uključujući velikog Arnea Domnerusa na alt saksofonu i klarinetu. Aranžmane za ovaj veći orkestar potpisuje Gosta Tezelius. Slušamo prve 4 skladbe, među kojima su predivni aranžmani američkih standarda poput Jeepers Creepers i Like Someone in Love. Slušamo prve 4 skladbe s albuma. Jeepers Creepers, Like Someone in Love, Half Nelson i Ma.

Ono što album Lars Gullin Swings čini tako posebnim je upravo taj savršen balans između zapadnoobalnog cool jazza i specifične europske liričnosti. Gullinov bariton saksofon ovdje zvuči nevjerojatno toplo i mekano, ali s jasnim čvrstim swingom koji u potpunosti opravdava naslov izdanja. Njegove linije su duge, promišljene i nikad usiljene. Do kraja našeg večerašnjeg druženja u skandinavskim jazz vodama poslušati ćemo preostale 4 kompozicije s ovog vrhunskog izdanja. Skladbe su naslova Lover Come Back to Me, After 8 PM, Yesterdays i Always.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednog izdanja Cool Jazz emisije. Šveđanin Lars Gulin nam je večeras sjajno demonstrirao da je jazz doista univerzalni jezik koji se itekako može prilagoditi podneblju u kojem nastaje, te nam je ostavio u nasljeđe autentičan europski cool jazz zvuk prepun emocije. Hvala vam na slušanju, uživajte u ostatku večeri uz završne taktove jazza u još jednoj skladbi Larsa Gulina naslova Perns. Srdečan pozdrav do idućeg susreta.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu, vrag je spazit me može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Naravno, tiho šaptala mi je. Naravno, u meni vulkan čovječe. Naravno, al to sam sakrio od nje. Jer mi odigrali sve.
1: Danijel.
0: Sviram razi

lete, kradem sjećanje. Pušta mislima da lete iznad njenih otoka. Nosim polu dragi kamen vrijedan, dodira i lje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe.

što se događa, ljudi što se ovo događa, na ulicama poveti, a u nama nereti, a ja još uvijek vjerujem.